0: Itali. Ai a madagam singa kua hoko mai tua e tau e tau mga hoke lata i moi hado tolo fka holo anga fahi malolo sinu me hado tolo pulutu nosi ko lona kumitau fka alo falahi atu ki a koe ke a fia fi pulutu nosi
1: ia fka alo falahi atu ki a koe tai lolo wai hawa kama hua ki a fia fi fka ue ke he mga hoke tuku mai ka kuta fka alo falahi tuku atu ke tau tolo zala ngā te motu ni fai mahani ke tuku whanongo mai ke he hata tūra ta whakaoluanga hangau i a whalua lang matai anga ke la tamui tau mamu i manolo sino mana tu ki a fia finei ke langa ke mai poka hiki mai whakatose e whakaoluanga i lo iau ke whaitapu ue whaitapu ka mori ni whakatu tala iau ke tau ngangau ke la tamu dau tūlu e tau ngata pamutua hana ka kame ni manako ke hiki i ngā ngāo ke lata mai tau whānau iki iki ha tau tōlu hāna ka kāno kua liu hake mai i ngā ngāo nei ke he motu nei ku New Zealand po ke loto taone nei ko kalana whakamole mole mai nā kai mau e kupini we ka ke whakatu talanga ki a fiafi ku ngā ngāo meningitis tokolonga e tau tōlu e tau mamutua ne ko fi tāhelo ngona i ngā ngāo meningitis po ke meningococcal disease. Ko ngā ngāo ke muka muka i rau tūru ke māma ke lata me tau whānau he rau tūru ko i fiva ke he uho ulu he tau whānau. Brain fever. Ko i whakamāma angani i a e ne muka muka i au ke whakamāma i ngā ngāo nei. Hau ka ngā ngāo nei ma fisi lahi ke tau whānau he rau tūru. Tau whānau tūlu mahina ke hoko atu ke hongo fuma tūlu po hongo fuma whāhu fuma lia mai tau tau mbui. Kai whanongonongo mai whakamitake maha koe tau mamatua, ne kua haia i atau whanau i hiki ke henga ngau nei. Muka muka ke tala atu i au e tau whakakisi anga ka kisia i koe, po ka kisia i mtūru mumu e tau mamatua ke ha mtūru atau whanau i hiki. Tūlu e mahina ke he hongo fuma lima e tau tau maui. Suku e tau whakiseanga ke muka muka ke i loa mo i whaitua hā am tau e tau mamatua kua maua e tau tamaha tau tolu ke hinga ngāo mene jaitis nei koe whiwa ke he uho ulu ka e te kua tokulunga lahi e vela mai ma whana e whino he hau a tama. Taha mena fōki uka e tama ke suluhi e ulu ana po ke kātia ke tawha ahe mo e tawha ahe. Mao o ka hae e kātia he tama, nā kai muka muka ke hanga po ke suluhi ke tawha ahe mo e tawha ahe. Taha mina fuki ma taku taku po ke nā kai ma nā koe do whanau ke ma ama he mōri po ke ma ama he lā. Nā kai ma nā ke ki fia po ka nofo ke mena kua mama. Anakwa ni te nofo ke mena pouri. Paha mea.

0: ta fra mole mole mai ta ha mena fo ki pe ta fuki sia nga ni ko sia koko poke koko e hawa tama poke ham tu le ta fa no ta ha mena fo ki lole lole mohi tu mau uka ke ala te sini he fa fa nga ko e hawa tama ke ala ke uka ke ala ta ha mena fo ki ngalo e manako ke fia kai. Hanai te whakisianga kwa ta lati au, ke iloa poka mai iloa mutake e tau tūru, hako mana ukalahi e tau tūru ke māma mo iloa, ko he ngua inga ngau mene chaitis nei. Muka muka ke māma, ka ta lati au pihe, ko i fiwa ki he uho ulu e ham tūru e tau whānau. Ono ono whakamutake ha tau tūru e tau whānau ki.
1: Okay. Okay, toma le mani kwa happy happy day do fora tu talanga he le tau de tur. Kai ke kwa na kai longo na mita ke de tolu kato lingua femena ko ke le ai to la kauhila he leo taonga da utolo ma da mamtua whakamu le mauri whakalahi atu kai ki kwa nākai loa ni taki a mi taki ke liu ma te taki e whakahaloanga ni ke whaita pukahau kau kai ngā ngau ni ni manako ke whakatu tāla koe ni ni chances koe sivu ke tau hua ulu kai hā taki whakamu le mauri atu he ha hai ai e tau vai huki ni a kwa ta mai ai ke whakaonga da utolo po ke ua tātua mtola ta whanau ke huki e huki ni ke pui pui ake ngā ngā mene njaki sei po ke pui pui ake e ngā ngā whiwa ki he tau uho ulu he hata tola ta whanau whai wai koe beti whiwa po ke mene njaki spi koe vai huki ni koe whakatupia he whaka te whanau malolo sene he motu ni ke mou he tau whanau he tau tūru kamata mai he tolu mahina ta mou he tau whanau e huki ni ke lata me ngā mene chati sei ke tolu mahina walu e whahi tapu he mole e huki whakamua se mai kia hoi ke lua kia tu hawa tami ke mou e huki ke ua ake ka walu e whahi tapu ka osi mai e huki whakamua ke ngā mene chati sei ke hoko e tam hau ke honfu maua mahina he tahai tau koe huki ke tōlua ke tōnga pehe, koe pūsta ha koe hukia ke whakakatoa tō aki, po ke whakamalolo aki, whakalahi, e hamtula tō whānau, ke mō e huki mene jaitus nei, ke tauwhi po ke uka e ngā ngā mene jaitus nei, ke mō e tō whānau ha tau tōlu. Whakamore mōre tau tōle tau mamatua ni mō, tō whānau i ki ki tau tōlu, kai kam tōle tau mamatua, tōlu e mahina he tāma, ka whina tō koe ke tātu hawa tāma ke huki, ke mōe tō huki ki pui tōngi na whamahaini tō tō ki ai, ke tō whanau i ki ki tō tōlu, ka mata i huki nei, mene njaitis nei, ke huki ki he tōlu e mahina. Walu e whahi tāpu ka osi e huki whakapā nei ke pui pui a ke ngā mene njaitis nei, liwa ki hawa tāma, ke lima mahina, boke ka mōi, walu e whahi tāpu ke mōe huki, ke langa o ake. Hoko hawa tāma ke hon fuma ue mahina, tahi tau se mua huke tolu aki, koe whakakatoa toa anga nā he tau huke nei, ke mau popo, e katoa toa anga ke mua e hamtula tau whanau, e pui pui anga katoa toa, ke pui pui aki e tau whanau, mai henga ngā mene njai tis nei. Ha take whakalahi a te kua ngā ngā nei, nā kai kua ngā ngā o mitaki. Toko long hei tau whanau ne kua kau mahala i tau mamaui. Ha kua ngā ngāo nei. Ha na ka kāno ki tau tau kua mole ki tua e nā kai whai lango matai. Po ke huki pui pui ke lango matai a ke ngā ngāo nei. Kai ka mata mai he mahina whi puali ue a whi mei ufu maturu. Ne kua whakatupi ai he whakatifono marolo sine motu nei e huki nei. Ke lata ia maha tau tūla tau whanau. Ha tati whakalahi atu au pehe ke tu tōre tau am tua he motuka niwe uatu ke tātu am tōre tau whānau ke mō e tau huki pa waki huki pui pui ke lata mai tau mamulolo sino tau ke huki nei ke lata mai ngā ngā mene dry to stay ua whakasikai mō e huki nei ke huki am tōre tau whānau tōlu mahina walu whahita pu he mōle
0: hoki se langa waki hoko e tam hau ki hongo fumaua e mahina ia fumaua e hoki ki tulu aki ke mau popo katoa toa e pui pui anga ke lata mai ham tula ta whanau ke nake maua ke ngangau ni hei ke ko maua ham tula ta whanau ke ngangau ni pe hata kat pe ngangau ni pe se ni ko maua e tau hoki a hai ai ni tunga pe taha mai hongo fulu kai ke ke lau ia ke ngangau ni nakei pe hee mena ia ko nakei ngā hua e vai hoki nei ka koe i loa tau tolu nga kehe kehe ni e tau pohala malolo sinu he tau whanau ha tau tolu si ua whakasikai ua pehe ai huki haku tama ne ke pehe mo pehe ai huki haku tama haku mna whanu haku mna kai nanga ke huki si pehe mo pehe haku mna kehe kehe e tau talanga anga he tau tama ha tau tolu kehe kehe da momo ui malolo sinu nā kai whetatai, kai lali whakalahi, mai whakaohoho atu pehe. O atu ke ma ua i hoki nei, hako ngā ngā mene tātu whai koe tiwa, lahi ki he uho ulu, poko fufula i uho ulu he awa tāma. Ka eke, kua kautu ke maui, kai haia i whalua alanga, i ham dola tau whānau, ka nā kai whakanga hoa, pefe nei, kua maui mai hauwhia mai, nā kai kau mahala ke ngā nei, ka koe whala whānau, haha ia i whalua alanga he tau sino he tau whānau he tau tūru, ka nā kai whanga hua. Tunga ka pē kuli kuli, poka nā kai ngā hua i taha whaahi he lima, poka nā kai ngā hua e manumana tua ke mga hau, ke koe i matua. Hata ki au te pia nā whakalahi, tā mamitua he motu, Mai hata tōla tau whanau i tīti. Ua whakatikai, ua tū ke maua i huki nei, nā kai whai tō tōmi ham tōla tau whanau. Ke maua i huki nei, ke pohala ni a nei, ke pui pui aki hata tōla tau whanau i tīti. Kai te ko watu am tōru ke maua i tau huki whamahani i tau whanau i tīti tau tōlu. A huhu watu i tau huhu, ke ham tōla tau nosi ni ngā hua i ham tōla tau i kafa whakamua whawa ke maua. Ka koe hata ki anga nei kua whakamau, ta mai he whakata whanua ma lolo sena mo lau tōla kau taha. Huki pui pui ke tau whanau i ki ki ke motu nei ko ni silani, ke huki e tau huki nei, ko la lafi ki lunga i huki meningitis nei, ke tau huki ne ko whita, he whakakaupā, poko pītā, he whakatoka, tau hoki pui pui, te laka mai tau whānau i ki iti nau tolu, ka mata he ona sahi tapu, tolu e mahina, lima e mahina, hongo fuma ua e mahina, hongo fuma lima e mahina, mo e sā e tau, ko e tau hoki pui pui nei, ke lau mata i aki e tau mamaui he hā tau tolu a tau whānau, suke hoki nei, meningitis nei, Koe huki fō, ne ko ka mata mai, mahina kei puali ue ake mai ua fumatoru ke lalafi ki lunga, ke he tau huki pui pui, ne ko whita, he whakatuku, poke whakatoka mai, ke mau e tau huki pui pui lang matai ke tau whanau i ki ke tau tolu, ke ka mata mai he ona whahi tapu. Ua whakaseanga maha koe tau mama tua tau, Ngāt whanohono o mai, ka eke o mtoulu e tau mamtua tu puna ni le veki ki ha mtoulu e tau whānau tu puna, huhu atu ke he tau mamtua e tau whānau, ko maua na ka e tamai he huki pui pui, ko maua na ka e tau whānau ki tau huki pui pui. I loa i au, whai a tau tolu e tau mamtua ni re ne to toko, ke nā kai maua e tau huki pui pui nei, kai hā taki whakalahi atu pehe, Ua whanau nongo ke tau tāra longona, whi natu ke tātu hawa tama, o atu ke tātu amtoro tau whanau, ke mo ua e tau huki pui pui, ke laumata i aki e tau mumui ma lolo sina ha tau tolo tau whanau, ke ke ko la lahi a lau tolo ko whi tāni, ke mo ua e tau pui pui anga, ke laumata i aki e tau ngangau nei, ke nā kei mo ua e lau tolo, kai mua atu e Mahuinga e whakaholoanga ke ngā ngā meningitis, tunga le longona ai ke tūle mahina kwa mōri ki tua, ko liu hake mai e nga mene chai tisnei ke taha aonga he ma tau nene I go kalana Rosmin College a haie ko liu hake mai. Pehe nā I o whanu he tō ngā ngāo ma tō mamatua. Pese ni ka pēa koe kwa mole ngā ngāo, tai whanu ni ngā ngāo, pai ma ngā ho si liu pūna hake. Longa he tō ngā ngāo, ni ka pehe a tau tō kwa mole te. Kai whai ma ngā ho si li liu e tō ngā ngāo nei ke pūna mai. Koe ka kanhoi nei na manako, ki hā taki whakalahi atu, a tau tō la tō mamatua o atu ke mau e ta huki nei, Kia la tamu tau whānau ha tau tōlu ka hoko e tau whānau ha tau tōlu ki hong fuma tahe tau tau he mau I haha I ai fōki whalo mai huki ki huki a kia la tōlu ki maua e pui pui anga mai he whalo he tau ngā ngāo. Hata ki a tupi he nāi whakaruang ki a whiawhi hana ni a kakano ka panakou ki pui pui ha tau tōlu tau whānau I tīki. Longa e tau whakaruang ni whaitāti au sa koe lahi ni e tau whakaruang ki tau tōlu tau ngāta mōmi. Ka kod mga hone ni mana ko ke liu hata ki a tuke na mosta ya tau tolu a tu hau fo ha tau tolu a tu hau tu puhake tau mamatua ua whakaseanga ua whanonga nonga sala ua tuke maua e tau huki nei ke pui pui a ki ham tolu a tau whanau po ke ha tau tolu a tu hau fo a tu hau tu puhake ua tuke na ngā mene jai tisne mana tu tau whakaseanga liu ki hata ki atu tu whakawasi tau whakisianga ke iloa I koe matua, ko mua hawa tamu ke ngā mene jaitis nei, koe lahi e vela ke whino, ma taku tau koe tamu nā kai whia manako ke māma he mōli, nā kai whia manako ke māma he aho, ma nako nei ke nofo ke mina pūli. Nā fōke, ma mua he uhoa ke lau tūre ne kua iloa ke vanghau si tangātu ke koe matua, ma mua he ulu whia kokō, mea kai koe ka kan hoi dei ni tā tāki a tōpe he tōle mahina he am tōle tā whānau o atu ke mō e tāuti nei. Kaha mena fōki koe lole lole.

kua te teo whakalawhala hi atu ki am tōru mātau mātaka inanga ne whai tō whakanongonongo mai ngai ki hatau tōra leo taongo. Ke oe PME ni oe ke aha ua aho ke aonu mahina o ke taupata oe awhi moe ua furumaono. Am tōra ka psinga nei ko Jorinda Heka kua hako mai ke tātu hatau tōra teo whakaloanga. Ka mata mai he mata hola hongo fūru ke o kio ki mai he mata hola ua ke mga hapungi pungi pungi. Ka hui o tūlo ki moe atua a kwa riwa tau tūru whlewe ia pēnei ke he. Leo taongo ha PME ni oe.

E me niwe ya nene fai whakanono kuma e kai kiam kap singa ke maka ho fia finei kua sei hoko toa e tau tulu ke hao fōu fōki ke he aho loto ia. Ka ko e tau mga kuku mai mua tō whakanono kuma tau tulu ke ia ko tā noro simi ma ia he matua mko ina ke lata ia mai whahe tapu nei tō tahe mahuinga moe mita ke hai halo tulu a tau whakatutalanga mo ia e tupuna nei ke hana moui ka ha he tari he tupuha ke motu ni wezi hau fuki ke motu nei ko New Zealand ni.